0: demain pour faire le point dans Foot Foot.
1: Merci beaucoup.
0: Et très bonne journée à tous nos auditeurs et tous ceux
1: Merci.
0: Qui nous ont suivis ce matin. C'est un plaisir de vous avoir servi ce numéro. Le numéro 3 déjà. Vous voyez? Allez, on se donne rendez-vous demain à 8h. On aura encore plus de temps. On va décortiquer plusieurs matchs pour vous. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Ce sera tout pour Carrefour du Mondial ce matin. J'ai bénéficié de l'appui de Geoffroy Toli et de Narcinerine Alabi pour bien sûr la suite. Retrouvez-nous sur nos canaux de diffusion, notamment les réseaux sociaux TikTok, Fraternité FM.
2: Car en 8 équipes à la ligne de départ. Toutes n'ont qu'un rêve, soulever le trophée au soir du 19 juillet au MetLife Stadium près de New York. La Coupe du Monde 2026 s'annonce spectaculaire avec la présence.
3: Réunis sur une seule radio.
4: ينزل طرق نركا نمورا بروم ويبر خربر خوك ينار قصو إن الصبح باما نوكي كوغون وقتنا كان رزما يملا عبرت لو كنتون تون إبان كم نوسي نركا دين لكينا إنس نركا فراتين تنوي لعبت لأيفا هنتون إبنا وين قمنانسي نرو أداكا دو كمي تونتوني كان تي ينو زا مليا زون إنزا نا هنكا نرو دي أندكو برايو كيو إن دو كمي كيبو إن دو كمي ألافة إن دو كمي لاكر كنو دو كمي نركا فارو إن دو كمي نيو كمبا نرو يدان هنغابي تي كتونتون بازم يو كان سين كوغون نسا sabuta zibigano kinko gonu burungu onku onke masuru mambon kone sal masabuta dan win hunoga le matinal win la watilanye hantum ibene ganno kuna andu inza sintio nasara girubin kan nawaran kaki nido kuna e tutuma kwe mojine no ko burunna fatonsi do kamena femo kan kinna kadeka ka shal toko nyana agunna munu unyo kai gbero ka okinna sfd ate agonuko shal toko fo kasi manako karwan won ka agonuko te faro win haraka won won du ko kwinna mojine abu solwin la watila nyi hantum faton si makwe mogine ibenega nokuna gwenwan waniyo gwegina tutuma mogine kwe mate benega nokuna dei baza benewin niaka aguna mogine kwe gonu kote binidi kulpai dokamme ibenega na naruka bank african de development gonu ko kame dan kresse mainka benega mogine kwe mate kabisa naya le potentiel win la watila nyi hantum oka isameyo nyono kinko loko gonwin tada win haraka wanwaniyo tenna ya imanu har kuso wanwaniyo malaka tiyazaya bon sai dede teo ante borgu ganna win duaniyo nto borfo kameme dari ganna kuna kasima naza malfatoniyo na safari win haraka wanwaniyo ka baburun la karika mboga awin kilo tutuma nyenunta akwe yoga wida win gosifu kao kina tribunal de wida win noru adaka akwe noru kabo win haraka wanwaniyo do kamena win kontable agonu shukushuku foga na ogaro ase create na sama saraka gina bene intelijan win la watila nye hantum tete kai biri bene ganno kuna agence ka beneza karu katata biri na asawa belgique ganna bronse ka mongu ban madendeni na bene ganna laurentine adosu yana bara benedia ndoko boron egbera biri ka okinna rusef ado kamena o kan kin ha bufari nasara girudubin kan na waran kaci nido ngon ku gonke ba mete bene ganno kuna ton zaka kan gon ku bukata anteke abonwo nyano ton dubu zonyi na banna le quatre vérités win la watla nyi hantum baraku ka na dari awin hinidi doa ni otobor fo kameme kamu safari la aloyo na malfato niyo nyenu ntakwe oga donia weta iki ni kantena tuuriyo dumodo kame ibenega no kuna wida ganna esbe borum naruka gbeira wabire kao kina sobelek turi wanwani okan duma atake dubu idubon eza ngonu kuga ateno la karkeno mayekte turi odumodo kamme platform azan sitegina kanzame izama ni ngbegina wanwani loyo ndo kamme kankara fu do kamme na kawkinna ipass benenzo kan ngonu ko huno ganna wani dengo ban win passport in so kate mintu waranza ato mabeni win passport ditew de time fo win la watila nyino ibabenina faru ndo kamme uka kiron ngonu ha bu win haraka wanwani ibene ganna okuna ngomna gonu ko wareme nirkweba ton dubu zonyi na banna nyen gonu ko bukata nyenzo turku na kun moro borum we boro harbor ko kenar kusu warzumo labrit lo so so no sen suni ka bisanaya sanna ban nyen gonu ko wareba me kul peise de ya kswasi atenena
5: jibrila bukari mamma alfa tonku nana labarit lo kabuno se ya nadem dikine
3: réunis sur une seule radio.
6: Ah bah.